0: te invita a vivir el Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood. Únete a Superman en una aventura inmersiva llena de acción, sorpresas y momentos inolvidables. Reserva tu visita hoy mismo en wbstudiotour.com. Escucha Mega toda esta semana en tu radio con DJ Eddie One de 6 a 10 de la mañana y a Sandra Peña de 10 de la mañana en adelante. Y cuando escuches la palabra clave, mándala por texto al 43902 para tu oportunidad de ganar un paquete de 4 boletos para Warner Brothers Studio Tour Hollywood, solo por Mega 96.3.
1: Hola, soy Sandra Peña y este verano combate el calor con Surfside Iced Tea and Vodka o Surfside Lemonade and Vodka, elaborado con vodka auténtico y...
2: Que no hay que creer en brujas, decían nuestros ancestros y nuestros abuelos, mis queridos hermanos del alma. Y es el año 2026 donde quiero ayudarle, quiero limpiarle esa suerte porque la maldad, la brujería existe, mi querido hermano. Pruebe mi mente, pruebe mi conocimiento. Somos los hermanos Kirlan y a través de una llamada... Yo le voy a regalar la lectura de 7 poderosas cartas del tarot para mirar por qué no avanza, por qué no prospera, por qué este año 2026 me le ha ido como perro en misa. ¿Usted trabaja? ¿No prospera? ¿No sale adelante? Márqueme, consúlteme, 323-723-1080, 323-723-1080 es nuestro número para que usted consulte a través de las cartas del tarot de dónde viene, para dónde va, qué le espera este año 2026 con nosotros los hermanos Kirlan. Suerte, prosperidad, salud, 323-723-1080, 323-723-1080, somos los hermanos Kirlan.
1: Hola, Los Ángeles, it's Sandra Peña. ¿Sabes algo que disfruto durante el día? Es mi rico tetadín, porque los rituales de todos los días también tienen su propósito. Y durante 40 años de historia, Tadín elabora cada té con cuidado para acompañarte y llenarte de bienestar en cada momento. Sea una mañana tranquila, una tarde de charla o una noche de descanso, tú disfruta tu tetadín calientito o frío y convierte cada sorbo en un momento especial. Tadín Tea, dale sabor a tu salud con tetadín. Visita tadín.com para recetas y más información.
3: Northgate González Market presenta lo mejor de México. En la portería con la carne asada, Jorge Campos. En el molcajete con las mejores salsas y guacamole, el Hijo del Santo. Y nuestra capitana, Angélica María. En las botanas con los mejores chicharrones y aguachiles, la leyenda Pedro Infante y Scarlett Camberos. Y arriba nuestro gran campeón mexicano, Julio César Chávez, el rey invicto de las carnitas. Todo lo que necesitas para ponerle sabor al fútbol está en Northgate González Market. Porque el fútbol sabe mejor en familia.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
7: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
8: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
9: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
8: BoatU has a boat covered by Geico. With added 24/7 access to the largest towing fleet on the water, he has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
8: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
8: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
10: Las ventas se caen.
11: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
10: Sí, el zodiaco nunca miente.
12: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
13: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. y luego en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
15: DJ Ariwan aquí de Mega. Saludos a Gabriel de Pasadena. Él recibió 1.6 millones de dólares después de que fue una víctima en un accidente de tránsito. José de Glendale, a él lo mordió un perro. Él recibió 500 mil dólares. Cristina de Huntington Park, ella se cayó en un hotel. Ella recibió 250 mil dólares. ¿Y quién lo hizo posible? Mike Emroni. Yo sé que has escuchado el nombre Emroni, pero solo hay un Emroni que yo te recomiendo y se llama Mike Emroni, because they all want to be like Mike, man. Él fue el que le consiguió estas compensaciones monetarias a mi radio escuchas. And you could be next. You could be the next one to get compensated for injuries. Llámale ahorita mismo al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963.
16: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
17: Dale, primo, échale más salsa. No hay nada mejor que un domingo en casa con la familia y mucha comida. Ay, no. Tal vez no fue una buena idea mezclar frijoles, tacos y el arroz con leche de la tía. Ah, espera. Está bien, porque ya sé qué tomar. Pepto Bismol, un solo producto te ayuda a aliviar la náusea,

0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: Que no hay que creer en brujas, decían nuestros ancestros y nuestros abuelos, mis queridos hermanos del alma. Y es el año 2026 donde quiero ayudarle, quiero limpiarle esa suerte porque la maldad, la brujería existe, mi querido hermano. Pruebe mi mente, pruebe mi conocimiento. Somos los hermanos Kirlan y a través de una llamada yo le voy a regalar la lectura de 7 poderosas cartas del tarot para mirar por qué no avanza, por qué no prospera, por qué este año 2026 me le ha ido como perro en misa. ¿Usted trabaja? ¿No prospera? ¿No sale adelante? Márqueme, consúlteme. 323-723-1080. 323-723-1080 es nuestro número para que usted consulte a través de las cartas del tarot de dónde viene, para dónde va, qué le espera este año 2026 con nosotros los hermanos Kirlan. Suerte, prosperidad, salud. 323-723-1080. 323-723-1080. Somos los hermanos Kirlan.
2: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: This is Alma for IKEA, May 12, 2026. Job title, No Dejes Tu Futuro Para Mañana. Spanish Mic Radio 30 seconds. ISKI code, YIKA1304000.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
5: ¿Lo que puedas hacer hoy?
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
8: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
9: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
10: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
9: Learn more at emory.edu.
11: Knock, knock, Capital One Bank guy.
12: Wow, Charles Barkley?
11: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
12: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
11: Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
12: Anything for a neighbor.
11: Can I try the cash phrase?
12: Sure, take it for a spin.
11: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
12: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
13: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
14: Landu listens to waiting room music at the dentist.
15: It's like nitrous oxide for the ears.
14: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
15: Like reggae?
14: Sure.
15: Or a sea shanty?
14: If that's your thing.
15: Or pirate metal.
14: This boat trip is going to be interesting.
15: Don't you love it? Oh, it's so good!
14: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
16: Tránsito, José de Glendale. A él lo mordió un perro. Él recibió $500,000. Cristina de Huntington Park. Ella se cayó en un hotel. Ella recibió $250,000. ¿Y quién lo hizo posible? Mike Emroni. Yo sé que has escuchado el nombre Emroni, pero solo hay un Emroni que yo te recomiendo y se llama Mike Emroni. Because they all want to be like Mike, man. Él fue el que le consiguió estas compensaciones monetarias a mi radio escuchas, and you could be next. You could be the next one to get compensated for injuries. Llámale ahorita mismo al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963.
17: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
18: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
19: KXOL FM Los Ángeles, Mega 96.3, LA's number one party station.
20: Yo hago lo que me dé la gana en la Mega.